0: kan n gbọ mi o ni afise ni program fun boy
1: mo pa pa gba do no bi se se bo mo la tu yo
0: a ma n a fi fin igi atewe ege bo se jere o ege yen o ni tete ra ni sale kokoro ni je kora o de meni ege ina a wa ni agbara ni okun ati agbara a si ta koja aye debi pe te fi wu ebi mewa to je pe ko ni okun apere tele tele eyin be eyin lo bi mo se ni kese lo ti ege yin ba ti posu meji e koko lo re fi gromati si ko ni je ko ni kokoro to ba ti posu mefa e lo re fi reactive e fi reactive si papo mo grista a je ko gbera nle papapa a mo lo godogodo to ba tin pe bi osu mejo e lo re gbe grow mighty ati over power e mi si mejeji papo e wa fi tewetego e wa fi kale be e ri pe yo si ta daada ko si ni ra e ba tin wo ebe kan abo bayi apere ti kunle kan mo lo le bo la se lo fun agbado
1: gbogbo agbe to n be nile
0: bi agbado yin ba ti wa ni bi omo osu me e ba ti e fe se daada grow mighty dabi reactive e koko fi ro agbado ke to gbe e ba ti fi ro ni we ni ojo keji le lo gbe be ba ti wa gbe tan lo ba tan to ba tin lo bi osu kan akoko e lo fi ni grow mighty tori kokoro mo bo be ba ti fi ro tan be ba ti fi tan le rin bi osu kan to ba tin to bi osu kan abo e o over power ati over power ati grow mighty be se fe lo yi ni re o e je ko ri ko ti tu die die ko ti fe mo tu ko ti gatan oni ke to lo grow mighty ati over power e fi fe
1: o ma pe ni ogan
0: sugbon o opolo la fi se yi o ti o ba ti tu te lo re fi ni grow mighty ati over power o mo agbado ye mo ga aga koja aye agaju to ba ma pada yo mo soro soro bae lo mo omo ye na ni weto omo ya to bi dada o.